0: sa njim imaš mrak u bojama, sliku što ne umije da živi.
1: 7 sati i 16 minuta, dobro jutro poštovani slušalci, dobrodošli na talase Feral Radio. Dakle, družimo se u okviru jutarnjeg programa. Danas je četvrtak, 4. juni 2026. Jutro su kalesi oblačno sa slabom kišom, odnosno rosoljom. 13 stepeni. Danas nas očekuje stabilizacija vremena, dakle, postepeno razvedravanje. Mi vas pozivamo da budete i danas uz nas, uz program Neovisnog radija Feral. Jutro sam vam Mirzom. Još jednom dobro jutro i dobar prijem naših talasa.

0: si samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena pa...

0: Hercegovine, Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javos Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalina.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

Živinicama. Kontakt broj 035-632-132 ili lično u prostorijama firme u industrijskoj zoni u Kalesiji. Lafat Commerce Kalesija.

0: 2 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel.

Još jedan veliki pozdrav, slušate neovisni radio Feral. U nastavku ispunjavamo i vaše muzičke želje, poštovani slušalci. Broj Vibera 062 57 09 99.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okusen.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Sada je 10 sati i 14 minuta, nova muzička želja, Safa Tisović za Fecu.

0: pozovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacijaduric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija Dr. Durić, Prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija Dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, Mobitel, Liber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: 13 sati i 2 minuta, dobar dan još jednom iz studija Radija Feral. Iako su meteorolozi rekli da će doći do razvedravanja u poslijepodnevnim satima, čini mi se da je u Kalesiji obratno. I ono malo sunca što je bilo, negdje je otišlo. Ali šta je tu je, ne možemo protiv prirode, ali možemo slušati dobru muziku po vašem izboru. Broj Vibera 062 570 999.

0: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-57-0999.
1: 17 sati i 3 minuta. Dobar dan još jednom iz studija Radio Feralda. Ovo je vrijeme za emisiju vaših muzičkih želja i broj Vibera je 062-57-0999. E sad, tu smo dok ima muzičke želja. Dakle, znam da je ovo vrijeme možda za obavljanje nekih kućnih ili vanjskih poslova. Vrijeme je ugodno, dozvoljava, nije toplo. Pa možda niste baš u prilici da tražite muzičku želju ili pozdravljate vama drage osobe, ali tu smo dok ima muzičke želja. Kad nema, onda ide dobra muzika, što da ne. A za vas pozdravna pjesma. Čujem do...

Idemo dalje, slušamo Hakalu, što se praviše važna, pozdrav za damu iz Kalesije, a ona zna koja je ta, tako piše.

17 sati 53 minuta, poštovani slušalci, bilo bi to sve za ovo današnje druženje, ovog četvrtka, 4. junskog dana. Naravno, sutra smo sa vama ponovo od 7 sati ujutru. Svima vama želim ugodan nastavak dana, to je noćna playlista, nemojte mijenjati frekvencije, uživajte uz dobru muziku, a kao što rekoh, čujemo se ujutru u 7 sati. Živi, zdravi i veseli mi bili.

0: Marketing Radio Feral.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.

0: skorost već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Radio Feral Marketing.

0: Hajmo probati ovako.
1: Ajde, vidi. Ja ću ove noći spavati kraj ceste.
0: Stani. Šta misliš u ritmu?
1: Ajde.